Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii, pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Mini Farm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să-și încarce barjele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 0241 802296 289. Data limită de înscriere este 26 august.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple, ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu-ți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
5: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședința extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23:30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a treia, seria a patra, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelu. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călărași. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului.

0: gel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Happy
1: birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii, pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să își încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba, ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23:30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a treia, seria a patra, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelu. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului. Live Life.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296, 0241802296. 289. Data limită de înscriere este 26 august.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Leave.

Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN Florin Goidea a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să își încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: dumneavoastră.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23:30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a treia, seria a patra, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelu. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Primăria Municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN Florin Goidea a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să își încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 22 96, 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
4: Lift.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să-și încarce barjele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii, pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședința extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23:30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a 3-a, seria a 4-a, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelul. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călărași. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296, 0241802289. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii, pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să își încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia, decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Lift.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23:30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a treia, seria a patra, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelu. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live life. Live

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moselei Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.
2: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Primăria Municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Lucrările de reabilitare a teatrului de vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN Florin Goidea a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să își încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296, 0241802289. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23 și 30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a 3-a, seria a 4-a, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelul. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să-și încarce barjele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 22 96 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva din viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live life, live

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN Florin Goidea a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să își încarce barjele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii, pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Live Life.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23 și 30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a 3-a, seria a 4-a, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelul. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Live.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să își încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Live! Live! Live! Era!

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23:30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a treia, seria a patra, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelul. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Live

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să își încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Lucrările de reabilitare a teatrului de vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce îi stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora. Pentru momente trăite împreună.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 26 august.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba, ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday. Leave

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live! Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Leah Lakin.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Live Live Terra.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lift

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: just you and me.
1: Right.
0: 'Cause we're just.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: I just want a fucking body.